0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Spis norsk i säsong. Och hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så är det akkurat nå. Hos Meny finner du ett fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt och är rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Den
7: der er jo
6: min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
6: Han snakket om Valerie!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
9: Vi är Aprila Bankband, bandet som också är en bank, och vi är egentligen här för att spela musik, men nu fick jag akkurat in en lånesökning